لي بتسليم باق الفيني على نبي ورسول أحمد والآل وصحبه وأمري.

عفيم وفر من قيوبات يمهوها للخلف رينا قد يطنسه محو المقصر عن

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: yemna ko ngir magalam gi do on safar di defar mbolo mi lo jef ñu dal koy ful lu doon laangi yemna ko ngir magalam gi do on safar di defar mbolo mi lo jef ñu dal koy ful lu doon laangi magal gi nak moko da def lim ci digle de moy ñu jaamu yalla ci sunna sun digal laangi serigne bi nak mom ci bopam daanu toggi ñamam tangal kafem dibegel mbolom yon waangi serigne bi deele de ne ko gess mu man ci bisam bi bis bañuy jaax la dañ koy ñe te xem gaangi ne ñaari nit buñu dende ki di fonk bisam bi dana rawke ko fonkul ras bu gaaw baangi te neena lo am ci duniya ji ci xati payen ëlëk da lay raw bu len koy ñeeblu mur maangi serigne bi xamna ba xamé aljana ki yefam lo bëgg gis saw naqar dem ngor gu reey gaangi téwul mo xna bu waxtu magalam gi di ñew danan ko yakaw liko kay sentu nos gaangi ni bi sidi di mel nit ñepp ñepp di bekk bisam bi sa bu dikké moy raw lu wër laangi serigne bi wona la wuy jil yalla moko defal mo am luddul jeexta la dir wuy ci raw gaangi cheikh abdullah nonna amnay gaay wir yu deugal yo xamne donte dañuy dox ñew ñu ñew ñaangi cheikh abdullah nonna amnay gaay wir yu deugal yo xamne donte dañuy dox ñew ñu ñew ñaangi digal yi nak ñaara gi yo xamne mom la bëggoon moy magalam geek jumaaji yaar yef yaangi jumaaji nak jëm jey mat waye ciol gi do mat te bubu sax dañu koy foot ya salam gaangi seigne babakar jaxatetam am nu lom nu waxon ndortal jumaaji lu yemo yemo wax jaangi li da fi am ci jumaaji jarna xeyna rajax sabab toj ngir liggeeyil bamba war gaangi jumaaji nak legi bi mi yegge digel li fi def magal gi rek fi seus magal go magangi jumaaji nak legi bi mi yegge digel li fi def magal gi rek fi seus magal go magangi magal gi nak dafa lambo dekk beek liko weur ak fepp fuf julli kat ne yaatalam gaangi europe afi amerique afrique funin manana may jang téré bi ak hadis ndigal laangi señ bamba nak faqa saydi yep daldi de xëñ hadis yi ak téré bi yombal la mir maangi jëlal xasaydi yaw lo aman durus da nga am yoolup ku wacce limu kamil lu wer laangi ko xamne nak alquranam kat da ko jafé lol lay wax ki man alquran nay boole ñaar yaangi señ bi waxna ko am yolup hadisi ta am yolup quran ak bu magal witalam waangi yep nak ben bo am rek rek la wax par quran fat sikariit fat ko dab gaangi magal gi ngay dabe mbolam yi wagaay amon tem rawla yow mi nga don dab jitu mur maangi kon nak ko am yolup magal gi lumat ati at eut be señ bambane ngay ne lu doon laangi kon na ko am yoolup magal gi lu mat ati at ëtt ba sëñ bamba ne ngay ne lu doon laangi jataay yu sëñ bamba be muy ne akub yonenam ku bëgga teew na nga teew magal fi jaggaangi ku mun la teew na nga jël asleuf ta def ca ba tey bu yéene sellee nga feeñal yéene jëf jaangi loo def ci magal gi sëñ bamba ngi gis ta du xeeb lo yene yi dana xam bul wax lu neew laangi ganar ba japp geleem beurem ba ci milliard lo man defal lo manul yeneel dewan jaangi ganar ba japp geleem beurem ba ci milliard lo man defal lo manul yeneel dewan jaangi nun gaay dekk serigne touba ci bir dekk bi lansar yi kat bu nuyobul lenn muñ gaangi yenen ba kat fumu geso gis serigne bi mo tew fi ak wetam gaay yonne baangi gaayangi cheikh bamba kat neena do gis kenn man ko ci to lob yalla bi alquran jeurin jumat jangi lansari moy nit ñi am keur fe ta gan ñi di ñew yenen bi waxna lu wër ci gan hadis baangi man kana yu'minu kon gan ñi dañ leen di teral yenen ba li lañu wax topal digal laangi nan waccu sulal yi jox leen toggi ñam joxe xif di kaf di rebelli mo gën bernde mbeg maangi nan waccu sulal yi jox leen toggi ñam joxe xif di kaf di re belli mo gën bernde mbeg maangi way kat ba neena lu gan gi manu manu do te buy dem di netali lam gis moytu khaswaangi nebeul sa jikko te jikko yiwu te nebu sa mer bu mar te bu mer tayit may mare yon waangi sagan bu yekse ne mom da sonu nang ko wutal fu ya musunu fa yow fe xel ko ndam laangi buy lekit bu ko boole jëmu yey xamulen bude borom kersa day rusur te lor jangi buy lek yit bu ko boole jimu yey xamulen bude borom kersa day rusur te lor jangi bul gedd bul xasse bul dor don te lay gone sax ci teewu gan gi da koy reddlo ndigal laangi saggan ba saggan dewen buy del ci wat do xalat dalat sa keur ta nga ne Touba lu ñaaw laangi serigne bi baxé la may le keur gu ya ne fayax mo am ganam ñi bu len merlo lu sew laangi yow gan gi bul nek gangal nit ku def lamu man bam jeex ca tak nga koy ñaan pass lu sof laangi yenen bayit dafa wax ne adiya fatuna salaasatun ñetti fan moy ngan waxam jaangi serigne bi faguna lajul kenn lu mbeugam lu way di jox nit na don lu man digal laangi ku dal ci keur gu ne warna fonku keur ga mu dal ngir picc sax ciar bu muy dal nawko roy gaangi liggey bu de jot nga and ak ñoom liggey la nga man sa wër sa dit bu ko génné keur ga xel maangi sa bo sango genn duy say pass mu fess nga ne fess bo del ci waté di laaj reer gatt xel gaangi siaré warna la kenneewul bu len ko defit waye ndagam da ngay joxe dal bi wat ko sof gaangi ki téru amna lu war kañ téru am lu ko war ku waccu war war ya def nas njombe war gaangi ki téru amna lu war kañ téru am lu ko war ku waccu war war ya def nas njombe war gaangi ñewal te señ bi di tax téru te señ bi di tax kon ñaari tax yi bu ci toj soxe ñaax gaangi gan ñepp yal nañu am magal te dekk yi am ñubek ñubek señ bi beug yallaat mbega maangi gan ñepp yal nañu am magal te dekk yi am ñubek ñubek señ bi beug yallaat mbega maangi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin hadith

ما خما تغير خلق.

محمد خير الخلق.

ولك قديما في ولدت قديما في

0: Would
1: you die,
0: Rabella? وثيقت بباخ سرا
2: قاد الله.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان

أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي

ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر.

0: tuba ni juroomi jikkoong yo xamni ab sang rek ko man bi ci ñeuk moy tit de ses fit ñaarel ba mer de ses xel ñettel ba ñak gore ñentel ba maslaha ak kula jikkoom sof juroomel ba am bok ko sayno
1: way lu yaatu la nit ki man na way ben beuyit ci luqal arabiyya ak ci arud ñukoy tuddé al yatim man na wax leleg ñaari beuyit kesse ñu diko tuddé anutfa wala mu upp ko ba juroom ben beuyit juroom ñaar ñu diko tuddé khita ci ndiwa buñu gisé amna khita yu bare bare waye nit ki dana way lu upp juroom ñaari beuyit ñu diko tuddé qasida yenn ñi wax né faaw mu am fuk mu mat fuk ak ñaar jëm kaw ñu diko tuddé qasida lool nak dafa am ay awzan ay pese ak nuñ koy teggé lo xamni mo tax mu nek way du ciégué da ngay dajalé say wax rek bolé daanel yi bam mengo mu doon way dedet way dafa am ay natukaay ñu koy naté comme ni ngeen ko xamé way momu nak wuté na ak wéssar bu dé ci ñun mouride yi danaka lepp lu sëriñ bi défa dañ ko tuddé qasida manam ta'rifu qasidati bir mouride gi wuté na ak ta'rifu qasidati ilm al-arud القوافي وينك كي تسان بلغي واخ جو خامني دنج كو نوتي ربكو كي ترلينو خريغ اندك نيه ني تان باد يي تي نيه وقتو ني داي ام داي ام جيخيت عربي غيس ناني جيخيت جوري لا دا ديف سي نيوم ba mujj ñen ñi jappon sax ne shi'r fann la min funun ash-shi'r japp ne njabar la ak njabar da ci dugg gis nañ ba ni l'islam dugg fe taxul jeexit joju jeexit ji mi ngi uppe won ci jamono yi ñeek l'islam waye bu l'islam ñewé itam jeexit ji jeexiti way dafa wëy di nek fam nekkon gis nañ ci arab yi ñom genn giir daanañ ko xass ci ay way ñu doxé fa ñatt solo ñom giir gogé gis nañ banunu mayr jarir bim leen xaxé ci waxam jojé mu wax né fa ghudda tarfa innaka min numayrin fala ka'ban balaghta wala kilaba kérok lañ tambali di askanu bayyi numayr yi nga xamné askanutun ci jëm joju seen mam joju waye dañu askan ci bayyi seen mam muy amir ibn sa'sa'ata ndik lolu bo ma sa tafé kenn ci ñom ne ko mimmanir rajulu fo bok day wax wax ju reuy di askanu di ndamu wala ne ci banu numer la bok ay ginaaw biñu len xasse ci genn qasida gi rek at bayir yoy yi nga xamni mom la jeerir wax dañu soppi askanu ba tam di askan ci kenen ngir yeg gatcha ak ak doyali ak woyofal gum len woyofal ci bir waxdi ana waxdi dafa yag dafa am jeexital al jahiz gis nañ muy wax ne bari na giiri arab yo xamni la len suxal moy ay way genn qasira buñ def ci ñom rek ñu joxe fa amatuñ solo tekketuñ dara bokkutuñ ci yah yu reey amna ay giir yo xamni la len yekati moy qasira buñ def ci ñom rek ñu mujj bolé len ci yah yu reey japp ne ñu am solo lañu fekk genn xasida rek moko def ci ñom buñ sétlo ci guerre yi da am yépp way da ci fess guerre yépp ba ci bi l'islam ñëwé bu xex da massa am dañuy wut dañuy xol ñi mëna way ñu ñëw di wax lo xamni ndax lolu arme la won ci armée ci arme guerre yi gis nañ ci bi l'islam ñëwé itam ci bir alcorane da lañ ci fekk suratu الشعراء لون داي واي واني جيخيتي واي اك سين حضور ñom way kat yi ak hudur ash-sha'r al-arabi ag nañ ci yéfari sax bi len al-quran jaxalé ak jeexi di mu am ak gaw gi ngaaw dugg ci xol jeexi juré joju bimu len jaxalé gis nañ rasulullah sallallahu alayhi wasallam dañ ko tudde ne yow sha'ir la da ngay ab way kat
2: Ordalla, tu vas mon, tu vas bien, non, ma, c'est bloc, t'es on. Ordalla, tu vas mon.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بك دار دي ماغي نيو تي زيار ديكو تكي لخول سيرين خادم اك سيرين خبان بك مي لاج نينا داخ داغال ناصي اب جوليت موي ديم دي فيتلو ولا مو ويري دي ديم فو خام دنج كاي فيتال دور كو فك وا بو فكين ليم ديو سي فيتلو دي موي ني فيت يارامم خام ني ني جانغ خام خام فاج ني خول يارام وي اك جومتو اي نام ngir jema xam liko dal pour ngir fajj ko suba lolou mom lu bax la lu ñu gëreem la ndax dañu l'islam day diglé ku wéré di nga fajjo bu dé sét gu mel non waye sét go xamné nak ay gisane la ak ay téné yu mel non mom lolou ak julit duko def lolou lañuy tuddé kahana té yërmti ay salam non nako dem ci ab kahin mu wax la dara nga gëm ko wéddi nga lañu wacc won ci man lolou lu mata moytu la wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena ku tegon na ci ron garab xob ya di wad di tabbi ca ndox mom ba soppi soppi ca fakal xeyna wala xeb wala melawa ndax ndox mom dara man laaj waaw xob garab de bu soppe am ndox dañuy japp ne ndox ma meuna ci sa labal luzur muy ak teen bu nek ci dekkub alla nga xamne mom moytu ko day jafé ay bu rese barab yi nga xamne manis na sa haba ndox mi xobi garab bu ci dug kon buñu sagane ba xobi garab dug ci ba soppi ko momo ndox mo na ko labal wallahu ta'ala mbok mi lay neena da ba ku ko leralal li mukhtasar al-akhtari wax awwalu ma yajibu 'ala al-mukallafi tashihu imanihi walim jul wax de moy mukallaf da am yu bari yu ko war waye ci jitu moy wëral gëm yalla am fexe ba gëm yalla am doon gëm yalla gu wër ko xam de depo pass passu ahlu sunnati wal jamaa tek borom fim ko wara tek li dagan li war ak li jombo ci ay melam yépp mu xam ko gëm ko lolu moy li jitu ci lu war mukallaf kon fexe ba jang tawhid ba am tawhid ma am tawhid jang ko ba am ko kon ci li jitu ci lu war mukallaf ndax tawhid bobu degeerut yenen jaamu yalla yeb ben ci manal am jariñ bala ay jaamu yalla mana sax ni man ko nongu faaw day am day am gëm yalla bu degeer motax gëm yalla mo jitu ci luñu wara suxat ci nit wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena jigen jo xam dafa gisone bax ba set bimu toge abdi neena gisat ko mo len def day sangu ci safa wala day xaar ak dir ba xam dana set wala det wa bu fakke ne jigen dafa gis bax bam sadde fi ak matul fukki fan ak juroom bu fa gisate bax day japp ne dara ju ñeek je mo setu gudon bu fakke nak bim fete ak bim ko gisate man na fukki fan ak juroom man na donat bax ndax dañuy wax ne ak laam digeente mbeure ak morom ma du yees fukki fan ak juroom bu xasama fukki fan ak juroom rek man na don gen bax kon bu gisse bax wala mu gis dara man na japp ne mbeureug la bu re nak yu mel nonu mom da koy nemeku su waxtu julli jege sa bu julli jote man may waj dem xol bopum ba xam bu gise lu yes luy genn mu xam ne kon muy genn kon julli waru ko waye su gise mu fendi man nga yone ne mbeureug jeexna la mom la gis mu sangu te julli waxtu wa wallahu ta'ala a'lam mbok mi laj nana kuy weddu weddu ma xos nit ñew nuyu ko ndax dana ko xena fay jamm sante mom wala det wa wirdu ma khus de ku koy def dañuy tere muy wax ludul wax ji war wala lu yitel te baña bari fay nuyo nak farata la kon bu ko nit nuyo da ko wara fay mom fay nuyo nak moy bu leni assalamu alaykum ngene ko wa alaykum assalam bi gëna jot wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh lol ma fay nuyo boko defé farata ci jall na kon ay jamante yoy mom man nga nek ba agale yobbe waye budé nak doon laaj tay lu yittel ndax téré wuñ ay baat yu néw té yittel lu taxaw taxaw tay yittel lol lolou man na ca tontu parce que da ko laajon lu ñor lu far té jamp man nako tontu agale yor dem waye waxtaan dal muy baat ay baat yu lawlaw yu dem lañuy téré kon ay baat yu néw té yittel téré wuñ nit ki dugal ko ci biir yu duma xosam wallahu ta'ala mbok mi laaj
bayit wi nek ci wakana haqqan neena mu gis ci ay nusakh yu wute yenn yi wax awsil li kulli muslimin wa muslima masarratan ya man kafani dhalama ak yo xam day wax awsil li kulli muslimin wa muslima malisi wal kulli yakuffu dhalama yoyu di ñaare serigne bi moko daan farali def dana talif ak qasida bu yag mu am yum ca defarat waxe ko nenen motax yi ci nek do yeb mën na wër mën na japp na yeb ci serigne la bayiko wallahu ta'ala a'lam moko mi laaj neena ko xamne da fatte wona julli timis bu yo jotey mu julli ko julli suba julli tisbar julli takusan ba muy julli timis ci ëlëk sa la do da fatali ku ne julli wuton timis dembu ñu ngi def bu fekke ne ci biir julli timis gi la ko fatali ko ci amu jëlu mat ñaari rakka ana ci rakka bu nekk la nekk wala rakka ñaari bu fasso gut fatali ko ay dag julli fay timis da wessu lolu julli timis ci

wallahu ta'ala a'lam. Mbokk mi laaj neena dañoo mirage seen mbokk, neena séddale alal ji ay saam. Neena saam biñu féetale woon way juróom nag, ñu fekk xaalis ci biir, muy laaj atteeb xaalis boobu. Waaw, bu leeree ne seen wayjur ka faatu, seen kilifa ka faatu, kañ doon doon moo fa bàyyi xaalis ba de, buñ ko gisee dañ ko war a mirage. Kon dafa mel ne dañ doon mirage am ca alal ji luñ gisut. Kon bu feeñee ne ci benn saam, kooku yéeree lañ ko jox, waaye joxuñ ko xaalis boobu. Kon xaalis boobu dañ ko war a génne mirage ko, kenn ku ne am ci wàllam. Wallahu ta'ala a'lam. Mbokk mi laaj nee na daa bëgg ñu wax ko xadis bi ndax wér na wala déet ak lu muy tekki. Lim wax nag leerutu man, xëy na daa bëgg wax xadis bi naan yadxulu fuqaraa'ul muslimina al jannata qabla al aghniyaa'i bi nisfi yawmin. Ma riwaay bu ko waxee inna fuqaraa'a al mu'minina yadxuluna al jannata qabla aghniyaa'i bi nisfi yawmin wa dhalika 500 am. Am na beneen riwaaya boo xam ne it imam muslim nettali na ko, waaye daa wax ne inna fuqaraa'a al muhaajiriina yasbiquuna al aghniyaa'a yawma al qiyaamati bi 40 xarifan, ñu leen jiitu aljanna. Maanaam xadis yooyu wax daal ne way ñàkk yi, julit ñu ñàkk ñi danañ jiitu aljanna way woomal yi lu mat genn wàllu bis, te mooy juróomi téeméeri at, ndax bisu penc junni at la tolloo, danañ jiitoo ñooñu aljanna. Ni ko borom xam-xam bi tekkee nag mooy fuqaraa yi amuñ luñ leen di xisaab, mbaa bu amee it lu tuuti lay doon. Kon ñoom li jënd seen biir mu jeex, ñu tabbi aljanna moo gën a gaaw way woomal yi nga xam ne faaw ñu laaj leen li ñu am, fuñ ko jëlee ak fuñ ko dugal. Kon loolu moo leen di yeexal. waaye ñoom ñëpp aja la jiddu na benn xadis bu dëggal loolu ne yow day sàll ne taxaw naa buntu aljanna fekk ñi ëpp ci ña koy dugg muy masaakin yi. Nee na mu gis borom alal yi ñu am fuñ leen fi teg, waaye nag waa sawara ñu dem nañ sawara. Kon ñu xam ne ñii waa aljanna lañ, waaye nag duggaguñ. Kon dañuy lëjjanti seen biir, kenn ku ne la nga am ci alal foo ko jëlee foo ko dugal, moo leen di yéex a tàbbal aljanna. Fuqaraa yi nag amuñ alal du ñuy xisaab di lañ ban, waaye buñ ko amee it bariwut. Kon seen biir day yomb a lëjjanti. Wallahu ta'ala a'lam. Mbokk mi laaj nee na góor goo xam ne buy xalaat jigéen daa am ndox muy génn ci moom, waaye nee nag du jeñu ni man ñu di jeñoo, waaye munta xam ne ndox ba xam masjid la wala man nii, muy laaj ba xam sang war na ci wala déet. Waaw, man nii ak masjid bokkuñ. Man nii moom buy génn day jeñu ànd ak bànneex bu ñu xam. Bu fekkee dafa génn ci nit ànd ak bànneex bi mu baaxu àndal, sang war na nit ki. Bu dee masjid nag jàpp lay waral ak raxas sa bés. Bu fekkee man nuyu daa génn te andut ak bànneex, mbaa boog andut ak bànneex bi mu baaxu àndal, ñu gi ko aw yaramam di xasan mu wokk ko bu man nuyu génn, wala dafa jaxaso woon saxna masalan ba noppi dem sangu ji, ginnaaw ba mu jékki-jékki man nuyu génn ci moom te andut ak bànneex, man nuyu moomu ginnaaw buñ ko raxasee jàpp lay waral, waaye du waral sangu. Wallahu ta'ala a'lam. Mbokk mi laaj nee na daa mas a am bis mu fàtte julli jaay, ginnaaw ba mu julli suba ba julli tisbaar pour ko fàttaliku, muy laaj atteb loola. Bu fekkee ne du bis booba weesu na de, tisbaar bis booba weesu na, da ngay fay rek geeja nga faatoon, ñu koy julli yéene ko fay. Bu fekkee ne bis bi nga ko fàttalikoo na mooy bi nga julli tisbaar ba noppi, te tisbaar ji waxtoom jeexagut, kon boo fayee geeja ba noppi nag dañuy sopp nga baamu waat tisbaar ji nga julli tey. Wallahu ta'ala a'lam. Mbokk mi laaj ndax ak ngóor jigéen day génne nit ci diine. Waaw, ni ki jëf ak ngóor jigéen de bàkkaar la def. Bàkkaar nag du génne nit ci diine, kon nit ku dëng la ak faasix la. Day islam xamtaa ne kon fekk ñu koy def nañ ko rey, waaye buñ ko reyee day jàpp ne ab julli lañ rey. Allahumma mu xam ne lii l'islam da koy tere ba topp moom, mu jàpp mu gëm ne lu dagan la. Ndax daganal lu xaram moom ku ko def te xamul, ginnaaw boo xamee ne lu xaram la te amul benn ngant, doo jahil, doo kuy door dugg ci islam, waaye da nga bëgg a wax ne lii ñu naan aram na aram te gëm ko, kooku ak kéefar la moom. Bu fekkee day ku dëng nii rek nag xëy na toppandoo wala yar bu bon moo ko ci dugg moom bi ko def, loola bàkkaar la.

معطي النقاء أنت الجميل لك أميل أنت الرسول

0: ma jeexale ko xam naa mel na jeexal naa nag waxtu wi jël naa ko, waaye yàlla defal ko tawfiq ñi daal liggéeyal Moustapha sallallahu alayhi wa sallam ñooñee yitteem sa ngël benam moo doon dab leen mooy sayidina Anas ibn Malik bi nga xam ne moo doon xaalimu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Gis ngeen ci ngël benam dara wax ne dara wax ne waj'al maqami maqam al murtada anasin fi xidmati, di bëgg maqaamam sayidina Anas ci liggéeyal ko waka xassaanin azil xarani, waaye dem na ba yàlla def ko tawfiq mu am maqaama moo ne mooy nekk di liggéey yonte ba mel ne Anas ibn Malik ci liggéeyal ko. Anas ibn Malik xam ngeen ne fukki at la wax ne moom laa liggéeyal Moustapha sallallahu alayhi wa sallam ci xadis bu wër ci la waxee ne lii qutta ma zaxzaxa anni yaddana sirtu xadima al Moustapha misla Anas, waaye nag dem na ba wax ne nag barra anil quddusu min kulli danas wa inda xayril xalqi jaawasu Anas. Te loolu naqariwul sayidna Anas na wax na ne salaamun min albaqi alladi zaxzaxa danas li xayri wali qad qaala fadlan rida Anas. noonu it la doxe sayidna Xassaan ibnu Saadit, Xassaan ibnu Saadit moo doon waykatub yonente bi alayhi salaam, yaaka naa borom zahabi si siratu aadaami nubala bu zahabi da ko tuddee saairu l islam da ko tuddee. moom it ci ngir benn sëñ bi sëñ bi da koo tegoon bët ci way yi li muy way yonente bi ak ni mu koy liggéeyee ci défendre diine ji ak défendre rasul allah sallallahu alayhi wa sallam, waaye moom it mujj na wax ci ne mallaktani wa qulta li ihsana walistu fi madhi nnabi hassana, ba am ci wax ne liman gadawtu lahu kaaban wa hassana wa futtu fi madhi nnabi hassana. maa ngi déglu lu baax ci guddal bi. wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Touba Mondou bi duna wërngal këpp

Mama.

0: taf ci kaw suuf di mbootum kun ci lépp lu soob borom am laq ngërëm ci saahir ak ci baatin maqaamam fawxa mbooleem ñooñ boroomam Serigne Touba di maanaam jax ku dem du ku soobu ne mes bu kenne xam boroomam ku soobu teewey teew yoonam wa feesal cay leeram ba faf di guyal moroomam ku soo bug dex ku soo bug dex ku soo bug dex na xam ndox dof bi yewul tewatum ndox lewet na te wex ca biiram ku saggan sanku faw te lab te doo duy te doo set doo setal doo xam boroomam meloy bamba ngi waju xam ne deglo te roy roy jikom mo xam boromam day jox aji laaj di dimbalé ay dekkale di togn te ku togn mu jeugal ngir boromam di may ko ko bañ di wo ku ko fañ di neexal safo ku ko soof kudul kuy moy boromam di faj ajoga xam lay mbod di cheikhal di genné ru ci tuskare jox boromam di fekk ku ñepp xébon ay ciosanam mu fal ko ba ñepp faalé ko mo boromam di fekk ku melni man jangul legeyul mu cheikhal sol ko xam xam mo boromam di fekk murid bu dof bu tilim firul ba mu foot ba mu set tofal mbolom boromam meloy kaw yak meloy biram depo na du deglu lu bon du digle ludul boromam du moy ngir tit du bew ngir ndeglu reey reey du beug du bagn du faane ludul boromam du jaq du reet du jaxle du fatte yonen te musu tawat lu xew ci kudul boromam du daway non du yox yox ngir pexem nit du sukandiko ci mbam kudul boromam lu ndir reey reey da koy fab dolli ak gem du yoqi du daw di mbeur mo farak boromam du degu noddu mbab kabar te teewul lu taw taw ak lu liw liw cey boromam du wop ba tax mu wañi jamu yalla am du ti suba mutax mu war farata yu boromam du tabbi betim du wute musul di mamun du gaparu bis du weru julil boromam du yexe wenn waxtu te musula fay fat la koy wax rawna montar moy boromam du ñak ba tax mu boddi kurel yakoy laaj du dencialal ludul tere yi boromam du dox di nelaw ci ay lal guddi teyki du lek ba reg day mos ngir boromam du dox di tejo ki de kalem ci ay keur bu eta ma nga jeyonem ba bu nak to joge ba jom ci jangga botam mo dar dar doko ngir andak boromam yeram naw ndaw xamal len yonu batin teral naw mak ba jebal len boromam cheikhal nay mbeur tabax nay keur ci suuf si xamal nañu sanku won ngirum boromam tetal la ci rewm dal bu dal fay ke dem ya ma sefu la gis kamam cey mo boromam da dar bani tek noy bani nem ci wet te am jambar gu tar te ragal boromam woyof bani toyu dis bani gan ci wet lewet bani dom saf sapa borom am te sawar te lefok te yaatu te xer te am ngor di tabudul je lu mam jox borom am te rafet jof sa xorom du waxa je rewul bari te gi ci kumu gis ngir borom am du xejak sen duay bokam du jambur ku ñew mu teral digal la nga xam borom am du xasse du doore ñakul bay fayanto du dog war ma ki bokam mba borom am du rummi du rok du janni du xoti satir dalay yaatal ofa la nga melni domam du matu bi fe ci wolere musula war nit du xadiruna gu yermane ngir boromam du bew du bajantu day waro kaware du jeng du fakki masam mba boromam du retan nit du parparlo du sot nit du yaqub der du tas nit ngir boromam
1: ndagam ci way ci koy anan la lamba
0: wayef na ca kaw te dis na ca bir boromam fun rajeti kuy fab alquran bi di def ci tax di talif ngir boromam
1: fun rajeti wajo xamne buy way
0: arafu mu def aras di beg ak boromam fun rajeti ko buy dox du geso day rombu deremi jëm ci mirum baramam jay fune raseti wajo xamne buy wax ku nek di lox di naq ku dul baramam fune raseti ku gis ahlu badrin di and ak ñom di deyalé baramam fune raseti wajo xamne fu mu tew ku wop mu fajj ku de mu yegal boromam ku bañ bi khutbu bay rasi moromam du gis kuni mel ci ji jamanaay boromam gise fu ko won ca gaña weyon ca bawon te xar nuy nuy jëmis du ci ñaw moromam ku weddi batax nga bëgg ni may moromam na def limu def te wax limu wax boromam mba nga dox limu dox ci riwi gabon ya Congo cay nonam bedelu ji jay moromam
1: te sa ko ko melni cheikh ibra fata wa ahmadou ndoumbe mba lamb boromam
0: te sa ko ko melni cheikh abdou rahman lo ku juddu fa mbake mo la xamal boromam
1: mba nga sakku ko laq jaglek sayidi makhtar
0: ku dem ba siyaare yonen moki domam mba nga sheikhal kem li sheikh bamba sheikhal teselal seni xol banu xam boromam te sakal leni mbolo faw yu jef te tagat len batunu manam moy boromam te bu mu di ngat serign si bu mu fayanto te bu mu beg ngir ku koy gottil moromam te bu mu xas nit te bu mu jew bu mu ramba jit te bu mu fen bu mu dagu bokam moromam te kan na saxal ligeyal ndem gi yonen te bu mu tere muy taxaw faratay boromam te day xam buti xol xam betinu nit di safara ragi xol di xalam boromam te kan na saxal jihari bakkan ci bopam te muñ tiis ak naqar te ragal boromam te bu mu diglé ka aye ci walu bakkan di wo tefa kaw di wo tefa kaw ci bir ba gisul boromam di ngay lim doyna yaw Musa taxawlul batay jofago lu mat asakay boromam
1: ku bëgg di mbër meloy bamba ngi sétal ku mel ni moy doñu xut bu boromam ku degguma jang way wi nang ma ñaanal nang ma ñaanal nang ma ñaanal ma sax ci

0: lumu la wër la wax nanga ko muñ sa su défé njumte ci sa kanam nanga ko sutural
1: Serigne Touba néna képp ko xamné yittém jëpp mi ngi ko jëmé ci banéxu lek ak banéxu sey na xamné mi ngi ci yoonu alkandé ak yébel Serigne Touba néna na ngay moytu bu baax xir gu ëpp ak bëgg lek ndax ñoy ndeyu safan yépp Serigne Touba néna sa yo déggé kula mag di sakku dara na nga farlu ci défal ko lamuy sakku Serigne Touba néna bu kenn ñew ci yow di sakku loko mëna défal nga bañ ko ko défal Serigne Touba néna bul wérante ak nit ba wax ko da ngay fenn wala li nga wax du dëgg wala yenen wax yu ñak kërfa Serigne Touba néna sa yoy wax ak nit bam wax lo xamul nga nangu waxam te bañ ko weddi lolou moy manduté Serigne Touba néna kërsa moy mbokum diiné ndax fep fu kërsa jeex diiné yit da fay jeex Serigne Touba néna sa so dajé ak sa mbokum julit nuyu ko ci anam gu rafet su la ñëkke nuyu fay ko ci fayenu rafet Serigne Touba néna sa yoy waja dugg ci kër wala nek bo momul na nga yeklu bañu jox la ndigal ngay soga dugg Serigne Touba néna bu dugg mukk ci neegu jambur di sanni say beut fu nek ndax man nga fa gis lu ñu doon sutural te bañ kenn gis ko Serigne Touba néna soy wut xarit na nga moytu ko amul xel ko iñaan wala ko top ba kanam Serigne Touba néna kep ku bëgg am tawfexu aduna ak alakhir na moytu tayel ak bayyandiko Serigne Touba néna xamal ne ci coono bu bari ak farlu ngay jaar ba mëna am tedd nga ak raw sak maaf Serigne Touba néna sa su nit ku soxla sakko dara ci yow na nga farlu ci jox ko limi sakku soko mané Serigne Touba néna bul nay mukk ci alalé aduna ci ngay dem bayyi fi ngir lolu dalay yobbe gacce ëlëk Serigne Touba néna nit ku nay day sori yalla nit ñi bañ ko te nonu lay soré aljana te jégué safara Serigne Touba néna na nga doon nit ku tabé te baña nay ci alalé aduna ji nga xamné faaw nga dem bayyi ko fi Serigne Touba néna bul naqarlu mukk gangula setsi te xamal ne yag yag day delu kërëm Serigne Touba néna bul tok mukk benn bes bo sakkuul xam xam te lo xam na nga farlu ba jëf ko ci jëmm yalla Serigne Touba néna bul bokk mukk ñi saggan di yéxa sakku xam xam ba yitté aduna dableen Serigne Touba néna bul saggane mukk sakku xam xam ndax yitté aduna yi duñu jeex té dañuy génné nit ci yoonu ñub Serigne Touba néna bul saggane mukk sakku xam xam ndax dé da fay bété té li ëpp day fekk nit ci yitté aduna Serigne Touba néna sa yo nekké ak sa serigne dé ko war mala té baña topando niti jamono ji Serigne Touba néna xarit dëgg moy ki nga xamné sa su tiss dalé ci sa kaw mu taxaw tém ci jappalé la Serigne Touba néna na nga nopi sa yo xamul lo wara tontu ndax amna wax yo xamné nopi rek kay sen tontu Serigne Touba néna sa yu nit jorto ci yow lo deful ngir ñak la xam bul wéranté ak mom té del saxo nopi Serigne Touba néna ben waykat néna leg leg ma rombu nit muy wax ci man lu ñaaw su ko defé ma baña am soxla ci la muy wax te wi sama yoon Serigne Touba néna ki yees ci nit ñi moy ki delo saga ku ko saga Serigne Touba néna kep ku wormal nit ñi dinañu ko wormal kep ku tegul fenn nit ñi kenn du ko tek fenn serigne touba neena na ngeen deggu ndax yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam neena ma ngi leen di denk deggu ndax deggo leen di yobbu ci ak mbax te mbaxa leen di yobbu aljana serigne touba neena del wax ak ñepp ci dal ak jamm niko nit ñu bax ñi te ragne di defé serigne touba neena kip choono ak farlu nga mëna jaar ba def lu am solo kon kep ku bëgg laq daraaje yu kawé na jaay ay nelawam jëndé ko jaamu yalla serigne touba neena del téru gan ki mbékté té ubbil ko sa kanam ndax ubbil gan sa kanam mo gëna neex ci mom téranga bu mu mëna doon serigne touba neena ni ndox di nandalé suuf la xam xam di dundalé xol serigne touba neena bul gawa tay ci li ngay sakku ndax yagga jaar dana tax boom mana dag pindup ten serigne touba neena kep ku farlo te am pastef man na ag ci daraaje ju nek man na am lu nek serigne touba neena waref la ci julit bu nek mu boole jaamu yalla niko fiq diglé ak di setal xolam niko tasawuf diglé serigne touba neena xam xam mo fété kaw jëf ndax jëf du bax du fek téggul ci xam xam waye nak xam xam bala am jëriñ borom da koy jëfé serigne touba neena wër di yépp mëna agalé jambi ci yalla kon bu ci diinga ben bu ci xeb ben serigne touba neena soufi yu deug moy borom xam xam buy jëfé xam xamam te bañ di moy yalla ci dara te lepp jëm yalla rek tax serigne touba neena jihad di gën ci jihad yi moy fexé ba sa xel du jëm ci leneen lu neexul yalla serigne touba neena kuy sakku mbir te farlu ca dana ko am kuy feug buntu te baña tay dana ñu ko serigne touba neena ku xexul ak banexu bakkanam du mëna am ngeureumal boromam serigne touba neena ludul deug day nax say serigne touba neena deug rek kay muju ndax ludul deug lu mu siiw siiw

0: أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم إنك أنت الذي أنعمت فعلمت وأنت الذي فتحت فألهمت فلك الحمد كما أكرمت فهمت وقلت وقولك الحق ووعدك الصدق سنخرج فلا تنسى وقلت وعلم الإنسان ما لم يعلم وقلت وعلمناه من لدنا علما وقلت وعلم آدم أسماء كلها وأسألك بفضلك من فضلك أن تعلمني كما ألهمتهم وتلهمني كما ألهمتهم وتحفظ ما منت به علي كما حفظت عليهم فقلت إنا نحسن ذكرى وإنا له لحافظون وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما mbokk juliti mbokk talbi yeen ni dugli ci toba monde bi ci sen radio xassi don la yeen toba monde bi nek fi ci toba itali kaddi gir bayiko fi ci toba milano ci studio serigne mohamoudou muntaha mbake mom cheikh mohamoudou bassir ñi leen di nuyu di leen siar ci sen emission bi tudde zad mouridin di waxtaan wo xamne di leen koy amal bis bu ne li tambale altane ba aljuma bu juroom ben waxtu jotee ci ngone di emission bo xamne ak jurbam modi indil len len ci waxtaan yi nga xamne mom na len tanal jele ko ci ndaje yi nga xamne mom lañu amal di ci def ay waxtaan yo xamne lepp am jangale la lepp ay fatale lepp ak xamle la mu melni sun waxtaanu tay din koy soffi ndane dem rek mu di len ci khutba yi nga xamne mom la Seigne Ahmed Rafaim Mbake mo Cheikh Mohamed Fadil Mbake di amal ci Touba Mbake kon sun waxtaanu tay mi ngi jëm ci matale gi nga xamne mom la Islam matale kon yakarnaane sun diglo Serigne Ahmed Rafai lepp luñu bëgg xam ci aju ci walu wo den ko fekk ci biir waxtani kon ngir bañu gudde rek ñu jëbël kaddu Serigne Ahmed Rafai Mbake
1: bokki julli ji assalamu alaykum gannaaw ñu sant yalla julli ci yeenent bi sallallahu alayhi wa sallam noogi baal haq ñepp di baal haq ñepp yalla ñu yalla bo li jëgël suñu recc recc suñu digënté ak mom ak suñu recc recc suñu digënté ak suñu morom jam dox suñu digënté ba la suñu morom jam di xalaat bay topanté ak ñun suñu morom defal ko ci lu dal xel bam baña topanté ak ñun dara bu ëllëgé ñuy tam suñu morom defal ñu lu dal suñu xel ba duñu topanté topanté ak suñu morom jam dara duggal ñu ci fi ñuy wax ci alqur'ana bala nit ñi dugg aljana aljana li nga xamne moy ñox ñox ci xelam nit wala xolam bamuy jappal nit dara diko fatlikou lolu yalla da koy dindi ci mom yalla ñu ko yalla defal moy suñu waxe nan wa naza'na ma fi sudurihim min ghill ikhwana ala surril mutaqabilin yalla ñu ko yalla defal tay waxtani mën na gëna gatt nim daan dem ndax dafa am mbokk mu ñew ba fa man mu bayyi fa am pataxal jituma gis jëm ji nak mune ma ñaari baata ni yo xamne tuduna benn bi tudale wu mako adduguma ci waye dama koy talxis rek muy shama'il mana shumuliyat yunit ma fiha min shama'il la bëgg ñu dara lako shumuliyat yunit num dal ak ta'zimu bis sunnati nima waxe won karone moy ku magal gudi gi yonenti bi gane aduna sallallahu alayhi wa sallam ci sunna lolou ma ko kolar shumul yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam dinduna ko legi moy mak ñi wax lañ ci lu baax amna ko xamne neena no meuna melale yonenti bi bi kulli wasfin bokay wax ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam sidi hajmarik moko wax bokay wax ci yonenti bi wasfa lum rafat ak ñangay dandale ak mom nuñ meuna tollu yonenti bi moy nek af'ala tafdhil tanu hazama maf'alata serigne touba ne huwa alladhi faqa siwa fa manam kudul mom dal mo lefe te kaw su ci yamon nak dess na jaxle ndax kudul mom lu wax ki xel ni wosu du sax wala xel te ko daj da cey bok waye daf sa andi li tekkale na yonenti bi ci ñun ñi la bok nit ni nañu sant yalla lu wax huwa alladhi faqa siwa min albaraya bi huda wa ay malakan yu bari yo xamne ben bo dengale ak mom ci nañ do natte ci jamono joye ba ci jamono ji duma sa xewi yonent bi mo ci fete kaw ñepp bu fekke dañu nat nit ñi di len way ci bokku yu bax yalla defal nako su fekke dañ koy wo ci dañ tagg ni ci jiddu bu rafa diiw diiw ko jur ci jamono yoyé ñi ci gënon ak fete kaw la ta bam fete kaw ak leg waccata bu to dudu wacc waye su fekke bindu bu rafa dong lañ xol ci maram nan da neex xol Serigne Touba bind na ci lo xamne ak ñeneen amna ben téré bu ndaw bo xamne lughatul arab lughatul arab ya lugha lay jangale ma nga tambalé ci laqad kana khayrul khalq abharu tal'atin min al-badr bal min shamsi huwa alhab di wax ay malakar yo xamne day niro li Serigne Touba di wax ci gis bu lor bokay xol budé ku rafet ta jaar ci ay geutum mok koy dakale budé koy xol ta ci am ndolayam bokay xol moy sut ñep waye boy bu la ku gatt nexé yi nga xamné gattay mo lay soti ni bok xolé ci yow lay gatt ni kala neex na amna fi wax nan huwa akmalu wara khalqan wa khulqan zahara wal mislu qatl lam yura wa lam yura fi shiyami di wax banan kamil uzn adaju ko wax ci ab deun nama yalla bal deun baak lexé na melo nak gën jaak mo le tal li ñuy xol ci nit nan ko rafet la kon day da jëw sax wala sax ci wat ci melokan yoy ci juddu bi ak melokan jëm ci jiko jaraw ci ak mu la wara khalqan wa khulqan wal mislu qatl lan yura wala lam yura wala yura fi shay lam yura wala yura bam ñewugut amagut won waye bi ñewé tan du su amat waye la tamuy don rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumuriye moy lu bayiwu tar moy ku bayiwu tar ci gata bim do lu rasulullah nek muhammad ibn abdullah la nekkon amin waxon am karam quran denk mo ngay denk te bare na len bo lim denke ñaari jooni so len ko la jaxé dañ la joxar ñaari jooni waye man na baña don ñaari jooni yang ko denko waye mom soko ma sal jox ñaari jooni muy wenn kayit noné la koy lemata ba nga ñew ne ko lama la denko mu genné wat ko joxar ba masna at nit ni kéro fa la julit fa lañu jëk dégg tur wo ñu né amin moy xassa bu gudd la amna ci solo amu ci solo moy bobé am wal jaara ci kaaba bi xaw ko yaq tuti ndax am wal yalla mo koy wacce ndox man na lu rek fa arsal am nañu nak ñoo xamne ndox la wacce ci ñoom muy sanam natu ñi ci bari ci lañ doxé alko lan ñu ci yalla musul fa arsalna alayhim tufan ويصنع الفلك فتي خسب سيدنا نوح ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملء من قومه سخروا منه بدغل باكسي قيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء وقضي الامر بلور ابي بس في مكه كابه ام اي ياق ياق يو بري ني لي ديفار مو سي جادو وات غير ييب ماسه نخ كابه ني بار نجا امون اي ñar ñu lan cey dikkal ñi ñokay garder ñi yor chaabi ji ñi ñokay defra ba bu aj gi ñewé aj go ngay ñor aj dajé ba muy faran dajé su ñewé ya ci ngeen ci yuroof ci aj dañ koy seddelé kenn ku ci nek nañ ci liggéey motax bañ koy liggéey ya liggéey ba ñu xëccoo ci kenn ku ci nek né mom mo ci def nangam ba ku ci na def nangam bam dess duggal ci hajjul asad bay ci nek kenn ku nek bëgg ko ndax mom lenn rek la lenn la maisna tollale ci sima bi tollale ci mouli tollale ci fer bi ak rax deug lepp way hajjul asad ben waye bañ ci bëgg xëccu ci kan moko ci tek ci giir yi ko don tabax dañu kat waye bañ ko seeni mu ñew dañ ne kéré mom lu mu atta doy lan ñepp ñepp mu doy lan te baw dañu ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam bam ñewé nam leen atté atté bu maluma su fekkee juróom benn xeet ñoo fa nekkoon daa wut malaan moo xam ne juróom benn koñ la ñu fab xajarul aswad teg ca kaw mu ne fab leen ñëpp jàppandoo su dee yent giire fa nekkoon ñu fab ñu def ko malaanum ñeenti koñ koñ bu nekk ak giir jàpp ca ñu fab xajarul aswad teg ca kaw bañ ko ca mën a teg nag ñu ne kan lay doon ñu ne wóolu nañ ko su ko ci tegee moom dayoo féetewul fay moo ko fab ne ko ci teg kon feeñaat na ci bi muy woote xëyut xëy rek ne maa leen gën yàlla neena commerce mu amoon sàmm la di ko def xar yi daan sàmm bu leen mësaan yóbbu ba delloo si leen daa mujj sàmm si ñe doon sàmm lu ñëpp fab seen biir indi ko ku jàng xamzia la nga ko ci fekk xamzia Mohamed Bouzeri daa mujj kuy sàmm lu moom nga cay taam ndax jur bi muy sàmm ñooy gën a suur ñooy ëpp soow ñooy ëpp meew kon doonatoon sàmm kese rek waaye kenn mësu ko ne ana sama bëyo wala sama xarma fekk daa sànq déedéet leen lu nekk na mu ko ëndee woon na lay mataate noonu yi la koy defaatee xeetal bi yëpp bis ko ñu taxawee yàlla na ci yàlla boole dara du saabu loolu waxtaan boppu ne waaye bi mu doone rasulullah itam salallahu alayhi wa sallam doonu koo xam ne day ñaan kese rek day liggéeyee jaamu yàlla ñaan rek di talal xoy ñaan déedéet daa nekkoon chef de l'état maanaam jiite mbooloo moo xam ne nii li leen boole chef de l'état wuute nag li ko booleen mboolo mi chef de l'état bu Sénégal yépp lay wanaane kaay leen xarit yi waaye armée bi lay yóbbu te armée bi ku ci dugg moo ci yóbbu boppam te dañu leen di fay bu ñu leen fayu rek léegi dañuy dégg leen waaye ñam àndaloon politique ba ñun jiite woon mooy siyaasa doxin ba mu àndee woon ak ñoom te la Seydou Touba daan waxee ne ci saxaaba yi tanazaul mawtama wal kullu minhum sajua yabghi illiqaa aw yusraa li xubbi maahi lxumr bu yéen ci masaan woote ne kay leen jihaad fi sabilillah saa bu ñu xamee ne dana am ñu fay des ndax yonent bi wa qatalu man xadnaa humu shafiu shufaa xata alxubaru shataa bayna aljabaini wa kani yonent bi daana wax ne diw ak diw fa la ñuy des duñ dellu siwaat te moo ne du leen décourage du leen taxa tayal daleen di yokk njàmbaarte ba ñu mudd seen tur ñu bëgg saa bokk ñoom ndax xam nañ lañ ci aare nee na daa nañ xaraj yi fekk yonent bi tàggee na diw na ñoom duñ dellu siwaat bay boo seen wakkal fii nit daana yor ab tàndarma di ko lekk balaa tàndarma baa àgg mu dem àjjana ndax dañ koy jam la dugg si biir ba jàll la des wadd ndax faatu diggante bu gàtt ñu rey te jaraloon na leen kon politique ba mu mere woon wuute na lool ak politique bi te loolu ci li ci sumóolu yàpp dañ ko ci limaale maanaam man ba nga xam ne lam leen di wax lépp dig yëm leen di dig ak lay sotti ba noppi doo leen xàmme noonu leen ko gën a woon lim leen jox ak lam leen dima la bësu ma jox leen ko noonu la leen leer su ne dama bësu nga ñëw ma jox la ñeenti téeméer bu la jox ñeenti téeméer ñeenti këyit téeméer la jox ci misaal du la jox ñaari këyit ñaar téeméer waaye ñeenti téeméer la jox su ne nga dem ma ñëw ma jox la junni këyitu junni la waaye ma jox la juróomi këyit téeméer ñaar téeméer la ko jox ci misaal lam la joxoon démb te dig la bu subaa noonu na melal lay am waaye doonutoon kese chef de l'état buy jiite ab xarit te mu war a jiite topp te moom du war ne dem leen maa ngi ñëw waaye danaa nañ leen dem su demee bokk na si ñuy tëral ni ñuy xaree te nangu nag ubbi ko ba nangu loolu bokk na si li mu wuuteeg ñu bari te dutu ko ci fekk yow nañ yaakaar yaa leen jiite ba noppi ubbi ko koo xam ne da ngay tëral ba noppi ñu leen ndax yàlla ko wax su ko yàlla waxee ñu risqué ko su fekkee yaa ko wax nag yow mii sa wax moom daa aaje ñu setat ko ndax ma anta illa bashar mislina moo leen waxoon ne inna ma ana bashar mislikum yuuxa waaye nag yuuxa ilayya waaye saa bu waxi ñëwagul nag bashar mislina lay nekk su ne yàllaa ko wax ñu ne ko ayta la ijtihaadu maa annaas alxaal su xase ba wax def rek loolu xëy na bis fi alquran wax na laqad sadaqakum allahu wa'dahu id tahussunahum bi idhnihi xata ida fashaltum wa tanaza'tum fi lamr wa asaytum min baadi ma araakum ma tuhibun. Xareb uxud bi nga xam ne ci la sayidna xamsa wàcc ab liggéey radiallahu anhu daf leen a waxal, daf leen tëraloon plan boo xam ne dana leen taxaw leen fi bu kenn wàcc doonte noonu ya daw ne taxaw leen. Ba ñu fa taxawee ne gis noonu ya daw nekk dañuy wëri toj ba ko dem mëd ni da nga gis ñu gis ñu bàyyi fa seen bagaas ña dee leen bàyyi fa seen bagaas ña daw bagaas yi gis na ñoom ñu sànni ko moom la suñu fa doon wax minkum wa minkum mooy mu ret alquran ne minkum mooy dunia mooy ñu seen alal bi rek daw wutandikoo di ko xëccoo noonu ñu doxaleen gannaaw faagaar nga leen ci yonente bi dara war na leen ko mën leen gën a xam gerre fuuf xam ne daw ci gerre taxuta daw jaari noonu de ndax yàlla jàngaloon na ko ci alquran naan ku taseeg yéefar yi bul arrière bul dellu gannaaw lu dul da nga leen a fexeel songaa ida laxitum alladina kafaru zaxfan fala tuwallahum aladbar. Kon ko xamal ab gerre la te moo daan jiitu ñu topp si ginnaaw gerru Badr xeexu Badr metti woon na ba metti bañ nar a faraxal gars yi mu jël suuf di sànni waaye bu tëddee suuf sànni day mel ne ay bomb moom lañ di doon moom lañ leen di doon kum ko doonu day tasaar moo tax Moustapha bàkk am na buur yoo xam ne bu ñu sànnee xeej wala ñu dóor bal dañuy bàkk waaye alquran dana ko bul bàkk wa ma ramayta id ramayta walakin allaha rama ci ndëglu suñu borom nga nekk loo def yàlla da ci ànd. Kon chef de guerre la woon ginnaaw bu ñu doonee chef de l' état dawla islamia moo ko jëf a jiite waaye ku xamoon politique sociale la woon ku da dimbale la ku xamoon lu ñuy loolu lu gudd lay doon waaye politique sociale bi nga xam da ngay dékku aan man sociologue laa ñu naan ministère de développement social yéen ci def ko gën a xam ñëpp dana bari ba duñ ko mën a waxtaan si benn jotaay waaye moo ko yoon a xam économie ñëpp koom-koom moo ko daan nasal baax te néew na lu mu ko nas moom ab guerre daal lay xëccoo gars yi naan lii wala laa waaye ci des yëpp su waxee bu ñu ko defee daal di gis dama jëriñ léegi ci wàllu koom-koom adduna bi naan daa ñàkk daa ñàkk ñàkk ñàkk ñàkk ñàkk ñàkk waaye réew su ndaw si ñu nekk ci Sénégal lii Sénégal di am ci wërsëg Sénégal yi mënuñ ko dundee waaye li ñu koy séddalee mooy jafe-jafe bi ndax dañuy gis loo xam ne téeméer nit mën na koo bokk ñu jox ko kenn mu denc ko mënu koo lekk waaye dafay denc ba mu yàqu sax wala mu denc ko di laaj leneen su boobaa ñu toog di xaar ñoom ñu jox leen duñ am mu ngi xam économie yëpp ba Afrique ñëwee ba wax nañ koy jox daa wax nañ leen koy joxe ba sàkk ci ñoo xam ne ba alxuraan ñëwee da caa ànd ñiy liggéey ci Afrique ci dañ caa am wàll ci Afrique yi mooy teg ñu war leen a fay ñoom waaye bu doon jamono tey fonctionnaire bu koy liggéeyee nag ginnaaw ñoo ngi koy fay rek duñ ko jox ci Afrique yi xam naa dama bàyyi xel waaye ku xam koom-koom la ku xam nuñu séddalee alal ji la woon ca boobu loolu bokk na ci sumuul yi ak yonentam waaye ku xamoon environnement la environnement am na ñoo xam ne environnemental liste lañ leen di wax alibat bi ah muy garab yeeg ñax mee ngelaw leen lu ci nekk ak mbalit mag lépp ñu nañ leen ko sàmm daana wax daana xare yi bu leen dagg garab buy meññ bu leen dagg garab gu am ker su ngeen soxlaa mat dem leen ba xool garab goo xam ne wóor na leen na duutu meñ duutu jabbi deena ba noppi su ngeen ko daggee ba noppi ngeen taal sa lu yam loo xam ne su ngeen di dem fay ko bàyyi ko fa ñeneen bu ñu soxlaa këriñ bi bu ngeen soxlaa këriñ yóbbu su ngeen soxla lu mat ma su ngeen ko mën di yóbbaale bàyyil ko fa keneen waaw wàllu keneen doon naa ko fi misal bis koo xam ne daa bokkoon ak doomam mag nga bokkoon ak doomam ganaar ñu di ca barkeelu ba lay woon si féete kaw la wéete woon kaw jeex bu nekk bëgg a dugal loxoom ci baaraam baaraam ma ci suuf mu ne ko dégg ko lox mbur ko lox mbur waay li ci kaw ñi fi nekk li ci suuf ñi fi nekkul waaye environnement bi bàyyi woon na ca xel ne ab teen bu leen ko yàq da ngeen ko fa bàyyi ndax ñeneen dañ koy jarñoo leneen da koy jarñoo ndax am na ku mos a dem aljanna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na te fekk la ko yóbbu aljanna mooy daa fekk benn kën bu boo xam ne daa taxaw ci buntu soyaan gi munta roon amut jumtuwaay aw maam nga bëgg a rey waaja xelam dem ci mu génne simu dal lam tankal ko jox ko mo nan man telam yalla yu baaje ta kacior la yeen tib sallallahu alayhi wasallam ne respect len kon environnement fonk len ko ak li ne ci environnement bi lepp ba ci yi nga xamne du ngeen len jarño sax fa do na fi misal kero mu jangale ne ku gis tian ci deuk ndox suuf wala fi dañ ko ragal ba nan fiñ ko tudde dañ nan da nan mom ndox suuf lon do nek fa fofa de ko am lay nek ba di ma fa tuddu ñan ñi nak tuddu ma la mbaay ande bokkuma ñi lay tax yeen ci sallallahu alayhi wasallam ko gis ci dekk bu mag dekk bu mag nit ñi fi dekk nañ xamne du ñom donc ñoo fi dekk gannaaw suuf la ci fi fu fekkon man na am ñu fekk fa ñeneen te ñeneen ñoo man nañi dox ci biir dekk bi seen soxla mel na ne motax mu le sokki seen dox suuf nang ko wax ne ah man kat ñun suñu aada moy dox suuf day dañuy lo te fuñu gis dox suuf dañ ko war ray waye bo gëmé yalla yëneenti sallallahu alayhi wasallam ah na nga fex bu ma ta sawata ñoo neena su dé mu'min la mu'min ñepp ci do man na ko joko gis neena so ko gisé ci hakko nak xamal na lenen setan la wala muy ndox suuf kasse kasse ordinaire ko xamné ak yëneentum waas na nit ñi ak jinn yi yalla tuddi ci alquran waye garab yi ci bopam ab yoon ci ab ak yoonentam da ca bokale daf len di baye wala xal di denk nit ñi garab yi di denk nit ñi rab yi nga xamne ay kewal ñom ak ñepp ñu ne ci Allah te ku tass ak ñom señ nga len yalla len mom jox len nit ku tass ak ñom wutna xarak nak ñu ne ci dëkk waye yi ne ci Allah bi nga xamne ku tass ak ñom señ nga len jax jara ñoo len yeen ci da tare won li ñi wax reub bo xamne sport lañ ci jikko amna federation bo xamne day xéfal ni reub sport pest sportif wala chasse sportif muy di wone sax mëna jam kasse te boko jame boko raye doko doyo tax ñu tare won nak dangal won nak kon ku ko gëna xamoon environnement amul lool bokk na ci daj gi ak yoonentam daj ba ci jëreul la nit ñi ak defar seen jikko ragalo len yalla ragalo len sen digeuntek sen borom ak sen digeuntek sen morom waye demone na ba lambale jur gi ci Allah nek keur gi yeb demna bañi jang bay dangale nan ku jogon reub bi te rasek ay nat ci dekk bi soko fetale do suko lek ndax lan nat bu ci dekk bi xamna nit yom na japp tay mi sa koy mom mo ta bay xal kon sunu le yonenti sallallahu alayhi wasallam ak yonentu ma ci kaw suuf ci da la joon li bayiwu dara bayiwu dara dem na ba nan sax yi nga xamne ñu defa dara ay mbottaki ay sindaha ay melantan yeb melantan sax mi nga xamne xamu dara mom mom day top ni ko yag mu defé li lek la mu ne ko kit neena soko meuna jégal mu jégal bayiko mu dara ndax am nekkul lu fi ligéy nekkul lu fi ligéy kon sumu le yonentum dal liko retenk li ñuy wax nan jangale won nangam tuddé ko sunna ñi la doon jappé ñi la doon jullé ñi la doon aji makka ñi la doon génné asaka ñi la doon dundé ak wa kërëm ñi la doon dundé ak njabootam day wéss loolu lu bare dënn ko yaatu amul fenn fay xol fo xamné do xol bu def julit la lu ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ñi nga xamné gëmuñu ko sax gëmuñu ko ay leneen la sax nangul nañ ko ne mu ëpp ñaré ci nit ñi ci ñi nit ñi mësa xam ci nit ñi ñi mësa xam ana ben almam ko bind ci téréem néna da defoon ab qa'ima ab liste ci ba aduna tambalé ak légui ñi ci xam kan mo ci ëppal nit ñi ñaré ëpp ci résultat gën ci yaatu ab liggéey gën ci lèr lu muy dangalé waye muhammad la wax sallallahu alayhi wasallam ndax état bobu mu doon wax état bi may wax naan xamone na politique xam social xam environnement xamone guerre xam gure yi ko xamone la ko ci gënalu dimbalé tam doon ki man batay ci moy alquran karim ku dang alquran ba dal nako wone moy ba yëneenti bi yaron sallallahu alayhi wasallam ko dang mom la sahaba yaron koku téré bobu lay alquran lay diko wolbe ci diko wolbe ba yag mu ne ah wax deug yalla li mo mën ta ñak dem la ndax ko xamne ci Allah bari dekk munta bind munta jang te li muy wax le lu ci nek suma ko topé man na ci tek sama baram te bobar legi ëpp lu jooni ak ñaar téméra loolu année 1840 la woon ay 1840 la wañuy binante rek 1840 ba aussi mi ñëw booba ak binanti mën nañee téeméer atak junni atak ñaar téeméer at mu ne wax dëgg yàlla lii moom du neex waaye tax ko wën a tuub na waaye dañuy defal classement ñi gën a am résultat ci àddina bi gën cee matale lenn lu nekk nga mën a xool gis mu teg ca loxoom te mënutoon a jàng mënutoon a bind lii du neex. waaye lu tax jullit yi gis ko wax rek lu tax kilifa yi nga xam ne ay réew jullit lañ jiite kenn ku si nekk bu demee na sa sunu mu rus a wax yonente bi neex bu demee France bu demee Italie rus a wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam neex lu ma ta bàyyi xel waaye kenn ku ci nekk ci mat gu ab la mu yoroon mat sëkk gannaaw bu yàlla wàjjalee ci wàccaay yooyu daan na def kenn ku ci nekk la nga man xam na ko ndax xam na ilmul nafs mooy psychologie da la fay féetal da koy xam ci say def yi ak say wax yi nag moom ak ni ngay defee terrain bi ba tax na lu mu la féetale rek da nga koy man mane loo xam ne am na si ku ñuy wax Khalid ibn Walid radiallahu anhu wax nañ ne bu ma sànni jàng ñu ne moom dañu ne keneen la waaye moom siiw na si ñu ne su ma sànni di julli day gat ak rum gi ndax ma kulfal alxaan na nga ko war a maqal waaye danaa wax ne chaala min jihad an il quran général bi ma doon ci guerre bi saa su nekk dañu entraîné soldat yi ak taxaw ay stratégie ci xare bi moom tey xam alquran na ma ko war a xamee loolu yonente bi xam na ko moom si jaarale moom fay telefon fa sallallahu alayhi wa sallam yaaka naa mën naa ko tënk foofu rek ci sumul yeeg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak ndawal bi te doon laaj moom du nit waa ji taxawal ci mel rek waaye temps si mu bi sunna bi ci gàttal dama waxoon ne Serigne bi daa wax ne dama ko tënkoon ne képp koo xam ne gàmm na te daaw bareel mi ngi tegoon tànkam ci sunna dana am nangam am nangam am nangam te la loo yëpp ku ko def gis ko loolu la ciy firnde mooy gàmm cosaan lay ko jàpp la cosaan la war cosaan te Serigne Touba nee na kuy wut ab Serigne ñii la koy wuti maanaam ku bëgg a dem ci yàlla day wut ku njaar sama man talaba al wusula lil jalil fal yaqtasim bi sunnati rasul bi an yulazima mutian la yamin fi dhahiri wal batin an assabil yaquduhu bil ilmi wal ibada kama yurabbihi bi tarki al aada mag ñi seen wenn xew wuñ amoon am na si ñoo xam ne boobu nekkuñu woon julit wala nekkatuñu woon julit dugg nañ ci lislam ba yàgg ñu daa metti bàyyi ko waaye toxtuñ ñu bàyyi gàmm la dañ ko daan wàlli dëkk ak dëkk di ca def lu nekk man mii dem naa ci dëkk boo xam ne ci Sénégal fii si booy Tambacounda rek nee nañ ne ka fay gàmm dana ray lu mag téeméeri nag loolu 2002 woon war na ko ëpp léegi te moom nee na ma te li bii si Aliou Sow def mooy CDE tabaxal na fi jumaa jooju ngay romb waaye suñu jafe-jafe mooy ku cay julli ku cay jiite la mooy njaaxal tey gàmm bu doon loolu taxul suñ tuwaa naan ku teg tànkam sunna daaw ba ren ñooñu ne ngay gàmm waaye di gàmm te mënoo amul ko ci sa jàkk nga di xale téeméeri at ak nangam téeméeri at ak astaghfirullah téeméeri nag ak nangam daanañ ci def ay tâche yu bari kaangi yi ñu xam kaangi yi kaangi alqur'an kaangi mooy ku mokkal alqur'an mën ko tàmbalee si kaw ba ci sa mën ko tàmbalee si sa ba ci kaw waaye nag mënu laa waxal alqur'an nee na moom la alquran di wax naan masalu alladina xumilu tawrata summa lam yaxmiluha ka masali alximaar yaxmilu asfar ku jëloon biis say sàrt ci ay kamil ba mu fes del ay kamil li saf ba fes del waaye taxul xel ci daj nag laaj biis ba xam alquran lu wax ci nangam da ko yëpp rek waaye si ñu war si këritoon ñooñam daf ne ñoom lañ yoroon mooy fasu réer borom waa pinc sàngam téye ko ba mu fekk ko fa nu mu fa fekk rek fekk na fa fa suy dund dana ko maa defal ba mel na mbëg daanañ ko taasu ba naan gi gàmm ku si ñaaw dee waaye ku ci rafet nag man maa la jël maanaam lépp dagal na lépp dagal na naan yi sax daanañ ko léegi naan kullu cheyin jaizun fi lxarb wal xub lu nit bëgg rek lu mu ca def baax moo tax sëriñ bi rek ku ko màggal te daaw ba rek ñu ngi teg tànkam ci sunna ndax lam ko tëjee moo koy jëriñ li moxlisin moo azimi mooy ku ko xam ko xam li lu mu doon xam dara ji yonent bi xam sumuli ci daawa xam sumuli ci nubu wa waaye bokk na ci aara nañ ko bàyyi xel bu baax kooku daf saa bind sama sëriñ barab sangam lay gàmmoo naka jekk mooy aara naka jekk aada la sàkk foo xam ne da nga fay gàmmoo ci at mu jot war dund war dajef ñii fa dañ xasay lu baax la moo gën lépp waaye dara fa yàgg ñëw te kenn du xam fu yonent bi gënee àdduna fu yonent bi wàcce ab liggéey ñaata ñu doon ay soxnaam kan ak kan mooy doomam kan ak kan ko wuutu kañ ko ñaata at lañ ko wuutoo nuñ ko wuutoo ak accab nangam ak nangam ak nangam moom dana yokk dana yéex a fenc pénc moomeem gannaaw daje rek la ñu ray ay dañuy ray bernda ya ni ñu koy waxee bu diggi xaaja ñu daje ba ñenn ña yor ay xasit di ko jàng duñu xam li ñuy wax lu lool ñenn ñi di ko déglu te duñu xam sax kii jàng li muy wax lan la même ku xam xasit gi sax mën ngaa bañ a xam xasit gi jàng mu tudd ak lañ cay wax lu lool ndax loolu may gam ñaareel ba am na ñoo xam ne moom dañ topp xéewal yi topp ko topp ba 2 heures et demi 3 heures foo le ña ngay da ngay romb mboroomoo xam dañoo banque bu nekk ñooy wutuñ ci gàmmoo dara moom su ko defee rek aada moom Serigne Touba nee na ku bëgg àgg ci yàlla léegi mooy ci sunna yonent bi mooy i'tisam wa atasimu bi xablillahi wala tafar jamia wala tafar mooy malgré mi si ne primo kenn ku daanoon ci bitaat bi di ko génne ba mu xaaj ñaa yoroon bëli ba di wëgg di bëgg a sonn naan ñun de sama loox yaa ngi toog ku ne xam na ne ki yor buum kenn du ko ne jàppal ndax suuf la gën a sori ci kaw kenn du ko téye buum dana téye ci loxoom kott ak tànkam akum xelam tey ñaan yàlla ñii bu kenn sonn suñ ci wàllu ku bëgg ak jeune ku bëgg ak yàlla day mooy ci sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu ci nekk waxoon naa si keroog yonent bi mooy kenn moom léppam dañ koy roy lépp bayiwu dara ba foo xam ne sax ci suñ jamono ñun ñii kenn duñu fa fekk ñu di ko def kenn mosut a fekk ko koy def sax dañ naan nu mu fa doon def ndax dañoo amul xàq ci di def loo xam ne xamuñu lu mu ca defoon wala lu mu ko defoon di sax ma tuddee ko maayinu sar suñu borom mi ngi waxaan raaytum in asbaha maukum xawran fa ma yatikum bi maain maayin maayin mooy ndox mu neex nit ki ci ak dundam mën naa wéri di wéri koo xam ne tuy woo kenn dañ koy tere la sa xorom wala ñu tere ko ne sa sucre wala lu am diw wala yàpp dañuy tere lépp li ñuy lekk xam nañu koy tere waaye ndax mas na dig koo xam ne daa wéri di wéri koo xam ne dañ koy bàyyi ndox ndox mu neex sax wax nañ ne fa li kaas mi maayin la yastadaun anha wala yunzafun yutaafu alayhim bi kaas mi maayin ñu ci alquran ëpp na benn yoon ndox mu neex ñi xam yaramu nit yàlla xam loo leen ko nee nañ ku koy naan tension bu yëg ko wàcc mën na ko bañ am tension bu yam lay am yonent bi ni demee ci dundu julli mooy ndox mu neex ndox mu naqari sax nit mënu ko ñàkk naan mu di ko dundal mën naa bàyyi lekk yépp ak yu saf nangam lu nekk ba nga des bàyyi ndox nag la ndox nag ci dundu julli yonent bi ndox la ci ndox mu neex yàlla ñu ko yàlla dégg noonu waaye Serigne Touba nee na ku bëgg àgg ci yàlla day mooy ci sunna si yonent bi ci melokaan boobu nu mu koy defee mooy day dem topp ci ginnaaw koo xam ne daa teg tànkam ci sunna si yonent bi yonent bi ñaar tànk la doon joxe doxe ñaari tànk lañu yàlla jox mën naa am ñu dikk départ danay raw ñi mujj a départ lu bari waaye yoon wi wenn we yàlla ñu ci yàlla jàppale koo xam ne fekk ko guddi ak fekk ko bëccëg la nga ci xamul démb ak lañ ci xam tey ñooy am képp laa yéen it fii laa yéen ba fii ay sabi saa su nekk yoonee ma nga nekk teg ci yoon muy dox tey dox di dem ba noppi nag loolu doy wut mën ngaa wóolu nit jàppe ko loola waaye nag bu lay wom ma mën naa sa mën na laa tegtal foo xam ne daa jàpp mën ngaa jàpp ne moo gën a gàtt wala moom mu ne moo gën a gàtt ndax ay masaalex ay intérêt déedéet Serigne Touba nee na daf day wom waajoo ji nag moom su melee noonu ba nga tàmm ni day gis dox ba dox ni ma ko waxe ci yaronte sallallahu alayhi wasallam rek ay ci lañu dem dara wax mu upp ci ay xareen yenn yi day yable waye lolu tuddu ab xare sirri yalay tuddu moy operation commando ay kan jambar dem rek def liñu def delusion sallallahu alayhi wasallam wa radiyallahu anhum tay koku day jitu nit ñi top ci ginaaw mu doon ñakkar ñakkar yi top ci ginaawam fu mu tegu tankam ñu xam ne fii mu teg tankam bi nangama tax mu teg ko fi fii la ko def leer la nañ ñi di sin maxa déggu leen jam xaaxam di leen wokk ñuy dox dox normal waaye nag sin maxa moom munta gis ñakkar yi ci top xanaa su fekkee daa doon ñàkk sin maxa lool daa am mayu yàlla lool waaye du kenn ngàccaar naa ko toppas na yow si jàmmoon su ko moytut nag moom kooku wari si ko dox suñ ci waa nee na mu dolli sa lu mu fekkoon nit ñi di ko def te teg ko ci maam nee na woon ak bàyyi nee na woon ñu xool xool gisuñ ko fu ko lislaam bàyyee mu jàll loolu bari na ci lislaam bari na lu lislaam bàyyee mu jàll te fekk aada la waaye aada bi tax ñuy wax mooy yoo xam ne boo xoo da nga wër lislaam doo ci fekk atteem wala sax lislaam da ko tere faa ndax lislaam tere woon na gàmm ko mel ne may wax dañ ci mel ni pénc góoñal jigéen ñi jaxaso buñ bañee ko nelaw duñ jàng xasit duñ jàng alquran waaye dañuy sóob dogu suuf dañuy sóob ci gënn yi suuf di ko dëbb ku dëbb ba ñe ba tàng yi ba ñàq dem naa ne ba mandi dellu si waat ba bërsëg borom dëkk ba ne ku bu déwee ne ku war na loolu xam bu déwee ne bu kiyee maa ngi ngente ñëw leen loolu taxu suñu tubaab naan gàmm moo tax mu ne képp koo xam ne gëstu na sunna ba xam ko ba teg ca tànkam ren ba déwén su gàmmoo dana am nangam ak nangam xanaa ki gën góorgóorlu gaaw ba ren ke xanaa munutee mag benn waaye boo xam daa dégg naan gàmm gàmm rek mu jógee ca fa ko neex ñëw gàmm ba bërsëg mu yem la ca gars yi doon góorgóorlu gaaw ba ren loolu du ma ta bàyyi xel loolu laa ci lëmoon ci biir daaw ba ren mu teg nangam ci sunna mooy lu ci nekk bu ko nit ki def mu laaj anam si yonente bi defoon bu dee mu rit la mu ne ànd ak suñ tubaa defoon bu laajee naka suñ tubaa defoon te ko koy wax wér mooy na si yonente ba defoon ndax am na si kenn ci ñi suñ tubaa yaa wax mam carno mam carno bi la yëg dund na bayit yooyu suñ tubaa jàngale lool noonu la ñuy toppe kuy wut kuy topp kooku lay topp kiñ topp noonu lay jiitee ni koy topp noonu lañu topp ci ginnaaw daa masjid julli doomam moo ma ko nett miy dund daa masjid julli goo xam ne ñeenti rakk la wala ñeenti rakk mu taaya war a jógaat kon du julli suba bi mu waree taaya mu jóg waaw dafa am ñeenti rakk kon doon julli timis doon julli suba dafa am ñeenti rakk bi mu defee bi mu taayaa ba jóg taxaw mu fas rakka boob yi war a jógaat noonu def ak ñeenteel mu àgg suuf ñu ne subhanallah subhanallah subhanallah mu ne tekk ba yàgg mu jóg taxaw àggale daal ne ana ko ko wax ñëpp na cal ñu seet koo xam ne xëy na jàpp nañ ne buñ ko waxee suñ bi gën a burus ñu ne ko diw mais ma ko wax tudd na utum fàttewuma ko moom cal nañoo ket jóg dem ca biir génne yére yu rafet yu baax ak la ñuy ànd ca colum taylib mu rëj kaala mbaxana ak caaya ak wala sax ak nafa mooy maxtulee bi ak der ak satala ak alquran ne ko xëpp ne ko wax góor yow diggal naa la bu toppat si kudul juum yow digal naa yow bu toppat si kudul juum waaye nag koy toppati na nga xam la muy def lu doon ba buy juum nga ne ma yaa ngi juum kon ci gàttal sumbul yéen yeneen si bàyyiwul dara bari na yu ma tudd lool waaye tension bi sunna tii tam mu sax ma ne ka doon laaj bi benn waay bi taxawal rek loolu la jublu woon ci dem daaw ba rek nga teg ci tànk ci sunna door a mën a am li sëñ bi doon wax ndax amul lenn lu nit di am te amutum njëkk amul muqabil lu ne ci adduna rek muqabil lay am muqabil e ngir yàlla moom dañ koy wax waaye yàlla mën naa tax waaye daal lu si nit ki jàkkaar mooy muqabil bi kon yàlla yàlla defal dégg ak topp su fekkee loolu doo yóbbu itam su ñëwaatee mën naa toog ma toog ñu waxtaan ci kon sunna mooy jaamu yàlla rawatina bu guddi gàmm ñëwee newoon na yonente bi du ku ñuy fàtte ba di ko fat ba di ko dàkkal bis ndax di sa nit dégg ko ay yoon ci noppam su neexutu nag moom ci boppam dana julli yaqaam wala mu taaya dana ko fudare kon kenn du ko fàtte waaye su sàkkee bis di ko fàttaliku bisu dañ caa war a jaamu yàlla fàttali ci nit ña li yonente bi andi woon sallallahu alayhi wa sallam settantal yi nga xam ne dañ ko cee boole te bokku ci ñu fexe liñ ko ci dindee waaye du aada kase kase maa ngi koy fàtt dëkk sangam la daal gàmmoo naka jekk loolu aada dong la ñi li ndan gàmmoo naka jekk itam kenn ko soppi aada dong

0: taala wa barakatuh mbokk daara ji ma ngi leen di nuyu di leen ziar mbokk mi lañ neena buñ ne won teele seenu bu jëk am ku fi jëgi du tukki ne ci yoon wo xamne neena xamut ba xam wéri fa ñew la fay ñew ndax bu xeye day japp wala deet waaw koku day wor bala wër faaw nga fanaano yene mom da ngay am lu leer ci ne wéri fa ñew jëk fajar di jot sa koddor wër du té nak sopp nañ koku bu xeye mu japp ngir wor mal wéri bu la naaje mu am lu leer ci ne wéré fagn na mu wéy japp way du tay mu fay bis bi ndax wor ba lay wër rek faaw nga yeenu ji yene ji jitu fajar kon faaw mu am lu ko leer ci ne wéré fagn ñeek fajar koram do wër wallahu ta'ala aalam mbokk mi laaj ndax wër manis nako seenu ci ay telescope jumtu way yoyu waaw manis nako di mëne ko de nekkul nak lu war nekkul lu war waye nak manis nako di mëne ko ndax mom du luy sos weer day melne dalay jegeel lu sori wala bok mu leral la lu ne mon rek ngay melne ku tak ay miyeb di xol dara kon mayes nako dimbali ko ngir xam ba xam yo do fene wala deet ay nak nekul war nit ni wallahu ta'ala a'lam bako mi laaj ndax ku nek ci mazhabu malik man na roy ci mazhabu shafi ku nek ci mazhabu shafi ci il ci julli waaw wute ngir teewu ta man royante ci julli nit mën na nek am maliki roy ci ginnaw ko shafi'i bu julli donte sax shafi'i ba day jité daf lo xone bu don ci mosab malik day yaq julli mo bu sa julli ga dana bax ndax fofu julli iliman nga lañuy xol wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj what ab sikki lan moy atem ci l'islam ci mosab malik bi ñu nek de what ab sikki dafa haram dafa haram ci ab julit mo tab sikim bam jeex naka nono ay nanom it wat ko bam jeex dafa haram fa halqu lihiyatin wa sharibin haram ta'dibu man yaf'aluhu 'ala al-imam lolu al-hajj makki bu sa radiyallahu anhu mako wax don ci leral atay kawari ci masabu malik wax ni wat ab sikim ak ay nanu dafa haram warna sax ci iman ku koy def mu yar la ba bayiko
1: mbokk mi laaj neena jigen ju jeufandiko al yurdul mahfuz bu amé ngant ndax bu démé ba ngant lañ da koy fay wala dé ngant lolu mo am du té mu mëna wéy di wird al yurdul mahfuz al yurdul mahfuz lab shartu kamal la ci man day tax mu gëna mat nit bu koy def lab dañ ko ci gëna tam waye tekki wut né su labut bu ko défé du bax kon mom bu mënta lab it mëna wird mom wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj nana tul fetal ni duko essay ci mala ba xam baxna wala baxu ndax dagan na ak buñ ko ci essay won mala jede mala ba de ndax dana dagan ñu lek ko ñu lek ko ci anam gogu daganu ndax luñu rendi wuñ ko ne l'islam santa na ñu rendi ko way jëm ni essay ko ci mala yit ci bokkum rek jar na xol ndax mbugal hayawan mom li ñu tuddé mala mbugal ko ci luddul aajo du barora dagganu ci l'islam té nak jappuma né lolou aajo la ndax mën nañ ko sét fenen ginaaw dañ nan li fuñ ko tak bal bi du tak wala du ko jam nañ ko tak ci ak wagn wala lenen waye luy dund am bakkan mom wuri su wuy su tofaye bakkan am ci ngal wallahu ta'ala a'lam
0: mbokk mi laaj néna liñ wax né malaaka nit bi waja faatu neena malaaka yi dañ koy dikkal ci melokan wu raglu mu lek da xam julit yi ñep nax non lañ mel lol deet hadith bi wax ci lol de borom xam xam ni dañ ne hadith bi baaxif la mun dal wër do xamni wuté amu ci ne ku faatu ku ne malaaka dañ leen dikkal man na am nak ño xamni malaaka yi dañ leen dikkal man na am way wax na ñep la mom hadith bu wër rodu ci li ñu xam wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ku ne fu melni espagne xam neena waxtu soppi ko waxtu ngam julli suba neena dafa soppi ko teegu ko mu daal di julli beut daal ginaa bi la doora yek ni waxtu jot ndax day julli war wala deet waaw koku dafa julli te waxtu jotut sa bu nekk julle te waxtu jotut julli goko baxut kon sa yi waxtu yote faaw dana julli wat wallahu ta'ala a'lam
1: mbokk mi laaj neena fi nga xamne atti wuñ ci l'islam ku fi amone jafé def ak nit yobbu ko ci yoon né nga dem ñu atel la jox la deug deug ndax lool dana dagan ci yow wa bu ñu joxé deug go xamné day ci deug deug non la démé nga xamné dañ la togn nga dem ñu jox la sa ak su boba dagan na ci yow waye bu dé nak da nga appi taxé
0: ba melna ya am deug way xam nga ni amo deug su baba buñ la luñ la atelit du tax mu dagan ci yow yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dan na wax lol sax ci sal ci bopam ci zahir lay sukk deug raté dan na wax ne da ngeen ñew fi man di xulo man nit la lay la kenn ci yeen naqalay dama atel ko sukkandiku ci lama deg waye kep ko xamne atel na ko lo xamne ak mbokam la ma jox ko ko te mu wuro ko mom ndax ay taxay ma tax online na xamne fa wara lay dag diko jox kon na xam taxumu dagan ko kon lolu ci l'islam sax nak buñ la atté won atté bo xamne ci deug deug wuro ko won mom waye ay taxay tax nga jotté wala aw lay gëna rafatu lay wala gëna yewu ka ngay xulol bu baye dagan ci batte ci deug deug dagan naka nonu fi ci aduna yit budé atté bi la waye lañ atté wuté wuté l'islam bu islam lu atté lañ atté bo dagan ci yow wallahu ta'ala a'lam
1: mbokum mi laaj neena ko xamne soxnam ay nit dañ ko jël sif ko ba jaxaso mom ndax borom kërëm da koy laab lu doora jaxaso mu lu dé waaw ci masu mari da lañuy wax wax na jigen bu amé borom kërëm bu kenen joté ak mom borom kërëm wërta joté ak mom té laab lu ko noppé wallahu ta'ala a'lam
0: mbokum mi laaj yuduma xos bu way jëfëndiko boy tamboy la ngay yéné ak ndax neena sart yi sart munafila fukki rakka ak safaru tan su mokku alquran lan lay jang wa kuy wedd rey dañu bëgg mu tambali yeena ci jamu yalla amna sax ay ñaan yo xamne rod na ci yenn barab yi wax ne serigne bëgg na boy tambali nga ubbi ko ko doora tambali wedd wi bo wedde ba nopi it amna ñaan guñu bëgg nga ñaan ko ñaanal ci serigne bi ñaanal ci julit ñepp lolu ñaare ku laaj yor de ñaare ñikoy joxe dañ la ko joxale ko defé nak ñaari rakka nafila gi ñi def nak jang ci ñaari isbu ak nisbu ci wat ko ta alquran nit ki bu wotu alquran lepp lu man baxna donte day def rakka bu ne mu jang ci fatiha mu jang ci ikhlas fatiha ak ikhlas ñett yoon wala alam tarak suf lu man ci alquran dal jang ko ci fukki rakka yi def sa way ta baxna ku mokal alquran nak lañ sart mom mu nafila ci alquran jojo ñaari isi ak nisif muy rakka bu ne robo wallahu ta'ala alam
1: bokku mi laaj neena ko xamne da bok ak mom nday waye bokkuñ bay koko nak am dom ji am soxna neena ginaaw bi mu faatu ñu bokko may soxna sa nga xamne domi magam joju moko yoron muy laaj ba xam lol tax dagan wala deet waaw dagan na mu takko ko ndax magam jodi mi wax ba amon soxna bu taggo mom wala mo ci ko wala mu faatu ba nako tak liñuy téré ki ñi téré nga takko soxna moy ko xamne yow ci mom nga bayiko sa bay bayam jëm ko wala ko xamne da bayiko ci yow sa dom ak domam sa seut ño xamne ci yow lañ sax ko ñoo ñu lañ téré ko tak seen soxna sa aslu wala sa faraw wallahu ta'ala a'lam
0: mbokk mi laaj neena ndax deglu qasida ci biir wa nak dafa aram la deet qasida tuddu yalla la wa nak mom lepp luy tuddu yalla dañ ko fa téré wallahu ta'ala a'lam
1: mbokk mi laaj neena ginaara elewage yi neena dañu wax ni baxut ndax nit ki bu xasse xamne baxut ndax dagan na mu wulay diko jaay kan mo wax ni baxut digal na xam kan mo ne ginaari baxut bu wéré ne lek ko baxut mom ken wuro ko jaay ken wuro ko jënd bu wéré ne lek ko baxut waye lolou nak borom xam xam bu xam xam jëm ci walu goko moko wara wax moy dafa gis ba xamni li kat baxut wër gi yaram bis bu lolou ay mom da gëna fu ken diko day ma ken diko jënd wallahu ta'ala a'lam boko mi laaj ku faatu baye ku jigen ku mbokal nday ak kenen ku jigen ko xane bayam bu ndaw ko jur bayam bu ndaw bu bok ak bayam baye lim baye nak neena keur la ak ci tol muy laaj ni ngi koy mirage wa bu fekke nonu mu wax dong la deme de nga xamne ñoo dong la baye ku jigen ki mbokal nday moy jël lepp lenn li ak cërema li ci def kenen ku doon dafa ne ku ñu delaw ko jox ko ndax ku jigen gi nga xamne baye mu ndaw ko jël koku bokku ci ñu wara doon waye nak jar na gëstu ba xam ndax ñoo ñu dong la baye ndax bayam ak mamam umtu nay doom wala mamatam ñu xone ay goor la ñëfi wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ay bokkam dañoo am ndaje muy def at mu jot lay nak wéru dé dañuy joxé ko ñaar témèr néna nak su at mi dé buñ ci dajé xaaliss bay dess muy laaj ndax xaalissu mbolo asaka war na ci wala dé bu fekké ni mbolo mi kenn ku né li nga joxé day do tuddé sa ci yow dang koy mayé nga xay dang ko joxé rek ngir mbolo mi asaka waru ci ndax asaka ngir mu war ci alal day am ku ko mom té mat ni sa bu dé xaaliss bi ni dé melni kenn mo kenn ko nda am lo gëné té la ngi yenné momato ko dañ ko daf ci ak mbotaay ngir am ngir sa addiko daf lolou asko lu ci wallahu ta'ala a'lam
0: mbokk mi laaj neena ko xamne da doon dem wa nak neena xamna ginaaw bi nak mu gis ne amna lu deson ba xane ginaaw bi la ko gis muy laaj ba xam ndax lolou day waral julli yam julli won ci dafaragu ñeek ga mu ba mu war ko la deet wa bu fekke lu dess lu ne ci biti la day lolu xabas la sobe suñ war raxas la xabas nak chart la ci wëru julli bu fekke fatlikou nga ko te man ko ku mom fatlikou ko ba julli ba selmal julli ga baxna waye soppu nañ nak bu waxtu wa jeexut mu bam ko kon mom li bi mi xolaat gis ni amna lu deson ci lab gu ñëk ga bu fekke ne waxtu yu julli won waxtu ye jall nañ julli ga jall na waxtu wa jall baamu julli ga sanduñ ko fakké waxtu jallu nak soppu nañ baamu julli ga waye nak julli gam jekkuna julli mom baxna wallahu ta'ala a'lam
1: mbokk mi la neena ku doon tak soxna neena bëgg jël waye nak neena xewu mom aada yi xew fi te l'islam gërem ko lu mel ay xaxar ak yu mel nonu andu ja waye nak jigeen ñoo ay gorom mom nak faaw lool dañ koy def muy laaj lolu ci ate l'islam munkar dañ ko wara soppi yeen bay salam mo ne ku gis yeen munkar ko soppi yoyu la ci nek mon kat lepp mom goor gune da ko wara lang ken waru ko nongu ñakoy nongu yit ñakoy bëgg yit ñak xam mo leen ci wara duggal buñ xamé né l'islam da ko téré duñ ko wara nongu kon war nañu wax ak ñom waye wërte masla di ci lo xamné bakkar la lo xamné lu bon la mom ak julit waru ko def rawati na moy sampu kër diko tambulé lo xamné yalla da ko téré lool waru wallahu ta'ala a'lam.

0: nañu jima set set set ci bakkar sunu kep gattal yomunu waye nañ ko jim ndax mo ni doli serigne bi nañu dina fonku xasse xasse bi moy sunu xaf ñu dina fonku xasse serigne serigne bi di gëna bëc ci ñun ñu ko gëna jagg gëna jéggi serigne bi waxe say am sama di loolu yaar yi la ci ko nañu goor goor lu bu baax ci yema set di gën di set ndax lu gëna set rek serigne bi gëna bëc ci ñun lu gëna set gëna jéggi serigne bi té mo ko xidé nek xassité yi mo ñu wara dakkal lepp lu ñuy lek lu ne tag xassité mo ñu ko rek dakkal luy taal xel lu ne ci xeeti ngarne jàng xasi moo gën a gaaw noonu rek la demee foofu rek laay waxi Cheikh Abdou Samad ji goo ci doole dara waaw cant rek laay ci doole kon nan ko dégg bu gën a dégg bu baax nan góorgóorlu ak lu mu jafe-jafe-jafe nanu jéema góorgóorlu di gën di set góorgóorlu ci xasaay bi di ko sàmm di ko jàng def ko muy sunu dund ndax mën na ko loolu rek li ci maanaam nag sëñ sax moo tax ma fa bàyyi li ma na wax waaye
1: maa ngi jégglu maa ngi jégglu déglu leen yéen ñëpp sëñ bi ne maa ngi waxal bokki taalibe yépp dafa am luñ lay ñaan kenn ku ne ci ñun am na xaside goo jàpp ne mooy sa xaside ni mu bu ne mel nga xam ne doomi sëñ Touba yépp nga fonk tëgëm leen waaye da nga koy fab kenn mu ngi sëb sëñ ñun ñii ku ne am na xaside goo féete woo defe ne mooy sa xaside waaye loolu dañ koo coobarewu def ko rek tey jii nag da nga ñaan nga jox nu goo xam ne da nga naan jox naa leen digal xaside sàngam doo nu jox rek ñu fonk
0: doo
1: nu cëbbal rek ñu
0: cëbbal sëñ moko
1: loolu daal
0: ñu ngeen def doy na sëkk
1: loolu daal yi
0: waaye daal loolu daal yi loolu laa moom loolu daal yi moom am naa ci firnde am naa ci firnde am naa ci firnde nooru daal nii am naa ci firnde nooru daal nii am naa ci firnde Cheikh Salihu moo ma ne woon dee ma ko jàngal nooru daal nii Cheikh Salihu moo ma ne woon dee ma ko jàngal ma di ko jàng bi ci mukki ci mukki bis bu sëñ ba jàngal ko ko bii ma ko gisatul te xat yi bari aji mu junee ma jàngal ko ko boo koy jàng du ma ci fas dara sa xaañu rek laa koy jàngal moom laa koy lëggee waaye xasitee xasaa yi nii rek laa wax buñ ci bu ci wóor ni sëñ ne ko bind boo ci jàpp doy waaye nag lu mu gën a bari gën a baax loo ko gën a yaatal mu gën a baax.

khasida online rajo murid la dañ na ci aduna deglul mu xamal la mbirum serigne bi lay wone xar baxam etal lay adol demal internet sitam 3w20.l def khasida online tam point mu indi khasida ci studio mam cheikh rafal murid ba babul muridine kile lambam ba rajo murid murid ñoko wara deglu sunu rajo tv.l te deglu deglu ko warna woti ciet lu war la dañ na ci aduna bayfal ci am goor la jeureu jeuf serigne touba jaarama.

زد المدح معلم وإني إلى الجنة بالبشر منعم.

serigne touba neena deelen moy yu teggi yon tay jaar ci ngir mu ndax kuy teggi yon ko ne fi fan la rek ngay mujj

serigne touba masna wax kuñ nan kale sey te jolof nit de jurom yi la muy alal yaram yah jef ak ro bu faato nak sunu borom day jël alal ja jox ñakoy don ne len bu len ko ci sante ma len ko jox jël yaram wa jox ko saxé yahya mu jox ko suuf ci dal li jël ruga ak jef jef.

aju bi al khamis juna ci gudi muy gudi aljuma dañu ci fanane waxtane baxu serigne touba ak yalo rek cheikh wala mi jeewri ñu yoon wi ma bayiko xel nak ci khasida online touba monde bi kep ko xamni nga diko deg al khamis jangon dañu koy tek di ci def ay waxtaan yo xamni ci serigne touba ak cheikh ibrahim lañ ci wax ak kangam yi nga xamanteni defaw nañu serigne touba ak kenen ko bax kuñ ci mana bop bu bari tam ndax serigne touba lu bax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam simamu wara asri ladallahi fi yadi wa ma rumtu min malikin qad bil abi waye ci ata nak simamu sabil islam fiha faman aba mukosiye fi dunya usillama al jasi ñi am l'islam di yalla gëreem señ bi ne ñoñu mo wërëntu ñu ngi sama loxo faman aba mukosiye fi dunya usillama al jasi kepp ko xamni loolu ma yalla defal neexul yalla dalal tawax fi ci adina bala nga dem al-akhirah loolu serigne touba moko wax kon ma ngi yegal bokk talib yi bokk julit ci mandu bi yeb loolu al-khamis ko ne radio bi nga xamanteni mom la yalla dogal moy radio monde bi asayet anmayet ci lañuy def waxtan al khamis ci ko ko beug deglu rek bayen xel